0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. A patra nominalizare de premier în această săptămână, fără o schimbare majoră în poziția partidelor. Luca Niculescu a avut întrevederi cu liderii PSD, PNL și UDMR, fără ca până acum să se contureze o soluție clară. Șeful social-democraților, Sorin Grindeanu, condiționează intrarea la guvernare doar alături de partidele din fosta coaliție într-o majoritate asumată.
1: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Dacă nu, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic.
0: La rândul său, liderul PNL, Ilie Bolojan, a subliniat că poziția partidului său e clară. Nu va intra la guvernare, nu se asociază cu PSD, dar e deschis să acorde un vot unui eventual executiv Luca Niculescu.
2: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
0: Și UDMR a anunțat că e dispus să voteze un guvern chiar dacă nu va face parte din el. Ascultați Sinteza. BNR menține dobânda cheie la 6,5% pe an, chiar dacă inflația a scăzut. Banca Centrală avertizează însă că rata inflației ar putea reveni pe o traiectorie ascendentă până la finele anului. Furnizorii de energie clasificați pe culori în funcție de modul în care soluționează reclamațiile cetățenilor. Sistemul va fi introdus de ANRE. Sunt 6 categorii de culori, de la roșu închis pentru servicii foarte slabe, până la verde, rezultate foarte bune. Lotul Afumați Pantelimon din Azero Nord deschis până la finele lunii. În prezent se fac ultimele lucrări la pasajul de pe DN3 de la Pantelimon și se trasează ultimele marcaje. Odată cu deschiderea acestui tronson se va circula neîntrerupt pe aproximativ 80% din inelul de centură al capitalei, între a 1, a 2, a 3 și DN1 la Otopeni. Bucureștiul primește peste 87 de milioane de euro pentru transportul public. Banii provin din Fondul pentru Modernizare și sunt nerambursabili, a anunțat primarul capitalei Ciprian Ciucu. Finanțarea va permite achiziția a 10 tramvaie noi, a 45 de troleibuze și a 40 de autobuze electrice. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. A patra nominalizare de premier în această săptămână, fără o schimbare majoră în poziția partidelor. Luca Niculescu a avut întrevederi cu liderii PSD, PNL și UDMR, fără ca până acum să se contureze o soluție clară. Șeful social-democraților, Sorin Grindeanu, condiționează intrarea la guvernare doar alături de partidele din fosta coaliție într-o majoritate asumată.
1: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Dacă nu, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic.
0: La rândul său, liderul PNL, Ilie Bolojan, a subliniat că poziția partidului său e clară. Nu va intra la guvernare, nu se asociază cu PSD, dar e deschis să acorde un vot unui eventual executiv Luca Niculescu.
2: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
0: Și UDMR a anunțat că e dispus să voteze un guvern chiar dacă nu va face parte din el. Ascultați Sinteza. BNR menține dobânda cheie la 6,5% pe an, chiar dacă inflația a scăzut. Banca Centrală avertizează însă că rata inflației ar putea reveni pe o traiectorie ascendentă până la finele anului. Furnizorii de energie clasificați pe culori în funcție de modul în care soluționează reclamațiile cetățenilor. Sistemul va fi introdus de ANRE. Sunt 6 categorii de culori, de la roșu închis pentru servicii foarte slabe, până la verde, rezultate foarte bune. Lotul Afumați Pantelimon din Azero Nord deschis până la finele lunii. În prezent se fac ultimele lucrări la pasajul de pe DN3 de la Pantelimon și se trasează ultimele marcaje. Odată cu deschiderea acestui tronson se va circula neîntrerupt pe aproximativ 80% din inelul de centură al capitalei, între A1, A2, A3 și DN1 la Otopeni. Bucureștiul primește peste 87 de milioane de euro pentru transportul public. Banii provin din Fondul pentru Modernizare și sunt nerambursabili, a anunțat primarul capitalei, Ciprian Ciucu. Finanțarea va permite achiziția a 10 tramvaie noi, a 45 de troleibuze și a 40 de autobuze electrice. Rămâneți pe Kiss FM!

0: e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe getin.ro.
8: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
12: Musafirii ajung în 20.

0: cu DJ Young și Olic.
1: Și un hot dog, vă rog.
2: Hot dog. A dublat comanda. Acum ai Frupex.
1: Băiatul ăsta poate să miroasă o ofertă bună de la un kilometru. Deștept băiat.
3: Mai mult pentru mai puțin, are la Fru. Ai hot dog și mai mult de 500 de produse la oferta Fru Packs 1 plus 1, cu 30% reducere la al doilea produs. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.

15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.

0: Mari cu Pupii. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!
7: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam! Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: În octombrie, scrisoarea de la Hogwarts vine în fiecare sâmbătă la AXN. Întoarce-te acolo unde a început magia și urmărește povestea lui Harry Potter. De la prima călătorie spre Hogwarts până la turnirul celor trei vrăjitori. 4 filme, 4 aventuri. O lume în care merită să te întorci iar și iar. În fiecare sâmbătă, de la 9 seara, intră din nou în lumea Harry Potter. Doar pe AXN.
10: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: DJ Young și Olic.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Back to the hit.

0: dimineața.
1: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente de Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
2: Aveai dilema cu Miri Vanilli, cei doi, dacă într-adevăr sunt ei sau nu sunt ei. Nu este mit, este chiar o realitate. Cei doi Miri Vanilli nu erau de fapt ceea ce vedeai și nici ceea ce credeai. Formația Miri Vanilli a fost înființată de Frank Farian, alături de solistii Charles Shaw, John Davis, Brett Howell și Linda Rocco. Patru, da?
3: Așa.
2: Care, deși erau foarte talentați, atenție, se făcea discriminare de pe atunci, nu aveau o imagine scenică suficient de convingătoare. Frank Farian, producătorii, a angajat pe Fabry și Robert, băieții ăștia doi de vestul frumos și așa,
3: pancerele era negre. La bază ei, tu cânta.
2: Manechini erau.
3: Am înțeles.
2: Doi manechinuiți și top animatori.
4: Top modeli din aia, top modeli din aia.
2: Manechinuiți, ați auzit, da? Și animatori pe care, evident, i-a descoperit într-un club din Berlin. Cum se întâmpla treaba? Fiți pe fază, că aici e interesantă treaba, da? Adevărați interpreți. Adevărați interpreți,
3: adevărat?
4: Interpreți oficiali, adică?
2: Interpreți oficiali, da? Cântau în culise. În timp ce cei doi, ăștia Fabrice și Robert, da? Erau în fața scenei, dansau, pac, nu știu ce, dar în figuri și playback. Voi vă imaginați cum stăteau interpreții adevărați în culise?
4: Da, da,
2: se uitau așa după perdele. Da, după coperte.
4: Nimic altceva. Se pare o lovitură de geniu asta.
3: Eu zic să anulăm concursul, nu mi se pare ok să câștige un nechezol. Adică tu să crezi că bei Nes și în spate să fie nechezol, de fapt.

0: Preot Vaslui Beat Mort a adormit tun în altarul bisericii în timpul unei cununii. Pentru că n-au putut să-l trezească, mirii au plecat. Sficuim de pe observatornews.ro. Ideea este în felul următor, că cea mai frumoasă zi a unor miri din Vaslui, împreună, care aveau și un șoșoi păgân. Ți-am dat un păgân, tu îmi dai un creștin.
1: Da, deci nu
0: era nici creștin, încreștinat.
1: Deci aveau nevoie imensă.
0: Aveau nevoie dublă.
1: S-au
0: dus la biserica, locul care ei... Vorba aia, crescuseră.
1: Da.
0: Când s-au dus acolo, l-au găsit pe slujitorul Domnului dormind în altarul bisericii.
1: Era cringe.
0: Mireasa era și o femeie scaun cu rotile și a zis: părinte, n-avem unde să plecăm, că mi-e greu să merg, scoală-te. Părintele era
1: frânt.
0: L-au căutat cu mâna streașină la ochi, dibuindu-l într-un final în altar, unde preacucernicul părinte stătea cu coatele pe masă. Am încercat. N-a mers. Au încercat să-l trezească.
1: 3 litri de cafea, da.
0: A ieșit afară cu cartea aceea.
1: Nu
0: cu
1: a mea, nu?
0: Ce avea, nu cu cartea,
1: da.
0: În față, acolo, a zis câteva cuvinte, că nu s-au putut să se înțeleagă cuvintele, și apoi a fugit înapoi, povestește Mirele. E, s-a și rușinat, părinte.
1: Nu s-a rușinat, îi venise rău.
0: Mirii, nașii și nuntașii și-au luat șoșoiul și au început să meargă, așa scrie, așa citesc, din sat în sat, căutând un alt preot care să-i cunune.
1: Doamne!
0: Bă, se poate, fiți amabili, suntem cu nunta, cu mireasă,
2: aveți un părinte aici?
0: Aveți un... N-avem, că și la noi e frânt. Preotul Marius Ebb nu este la prima abatere. Cu ceva timp în urmă, el a ajuns în atenția superiorilor de la episcopie după ce a făcut un grătar crunt în mijlocul cimitirului pântre cruce în localitate.
1: Băiat, bă.
0: Crunt, a zis, arunca hainele după el în sus, pot capul tot. După care a luat și a postat toate pozele de la Chiolhan pe Facebook. A zis, ia uite, băi!
1: Unde-l găsim?
0: Băi, și striga, treziți-vă că nu știți ce pierdeți, băi!
1: Exact.
0: Adormiți-lor! Usturița a jurat de unghiile. Du-te, bă, de aici.
1: Nici nu te deranjează nimeni. Adică toată lumea e liniștită.
0: Da, și dacă te bate unul pe umăr.
1: Atunci mai era
0: sol, dacă auzi în spate, părinte, dă și mie o bucată de ceafă,
1: da.
0: Nu știu ce să zic. Părințele, ai, nu știu ce, un coltuc de pâine.
3: Deschis în weekend
4: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
7: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
8: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
9: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
10: We are surrounded by sharks.
9: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
11: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
12: Continuați înainte!
11: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
13: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Aer.
2: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
14: Mama, ce are tata?
15: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
16: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma, respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
18: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
19: Brico, puși pe treabă împreună!
20: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
21: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
20: Dar eu vreau acum.
21: Îți face, tati, la asta vechi.
20: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Rămâi pe Kiss FM.
7: Urmează

0: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută. Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu. Rapid.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
4: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Cenaclul Flacăra revine la sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe getin.ro.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Cum a aflat o femeie că este înșelată de iubitul dânsei? Bărbatul a apărut din greșeală la televizor, în cabină la dânsa, că dânsa era pe o croazieră, într-un vas din ăla imens. Probabil că era un canal intern al croazierei, de unde se dădea
3: cu circuit închis.
2: Da. Ia uite ce piscină au ăia de la etajul 2, ia uite ce așa. La un moment dat, doamna asta îl vede pe bărbasul filmat, stătea el așa frumos pe punte și o cucoană îl apucă pe domn de gât. Și trage o ștampilă, moment în care femeia a înlemnit. Am prietene și prieteni foarte geloși care încearcă să-și controleze soțiile, respectiv soții, și își fac un comun de Facebook, își pun peruci și ochelari de soare să duc să-l controleze pe ăla cu cine iese la pauza de prânz. Oameni buni, vă înșeală cu voi de mână pe croazieră. Deci dacă vrea să înșele, uite cum era ăsta, frânarul ăsta, vă înșeală cu voi de mână pe croazieră, pe balustradă. Îl ia una.
3: Așa zic, Nicolea, nu te opri.
2: Îl ia una de gât și hop, îl și prins. Le faceți a doua scenă, dar Nicolea, aia finală.
4: Păi ocupați, n-a ținut ușa aia,
2: ocupați toată ușa. Deci, exact. Occupy the door.
1: Deschis în weekend.
0: La Kiss FM.

cât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ai inspirație, viteză și nervi tari, ai cuvântul la Kiss FM.
2: Da. 1840 de euro pentru astăzi, Sfânta zi de vineri, 9 octombrie. Dacă nu ne deranjați nici pe mine, nici pe Corina, că oricum noi suntem deranjați din start.
3: Am emoții.
4: A, trebuia să te sunăm din aia. Da, ai dreptate.
5: Cu emoții.
4: Închide și te sunăm luni.
5: Era ale naibii de emoții. Dar ce se poate întâmpla, mă, Roxana? Adică, sincer, acum ce să...
3: Știu, băi, dar pe tine te ador și cred că de-aia am atâtea emoții.
2: Ia să-ți dea banii, Corina, mă. Ia vorbește Corina cu
5: stai,
2: Roxana.
5: Stai puțin. Roxana, fii atentă.
2: Întreabă azi.
5: Ascultă la mine aici și cel mai nasol lucru pe care îl poți face sau ți se poate întâmpla e să te faci un pic de râs.
4: Stai puțin,
5: stai că n-am terminat. Dar zice una care se face de râs în fiecare zi.
2: Da.
5: Adică până gratis. La urmă, până ia la gratis. Urmă așa, mă, și înțelegi? Adică ce?
3: Știe nimeni cine sunt. Știe doar că sunt o Roxana, nu?
5: Bravo, Roxana. Așa.
2: Litera U, prima întrebare. Loc mare în care se fabrică produse cu ajutorul unor mașini și al multor muncitori.
3: Uzină.
5: Bravo!
2: Asta e, uzină, tăticule.
5: Hai, că
2: cantitate de apă sau vapor de apă prezentă în aer, într-un material sau într-un loc.
3: Umiditate.
5: Bravo!
2: Asta e. Lume sau societate imaginară în care totul este considerat perfect și lipsit de probleme.
3: Utopie.
5: Bravo, Roxi!
2: Ia vezi, tată, că s-apropie.
5: Ia.
2: Procesul prin care un oraș se dezvoltă și tot mai mulți oameni ajung să locuiască în zonele urbane.
3: Urbanizare.
2: Asta
5: bravo!
2: E. Furtună foarte puternică, însoțită de vânturi violente și ploi
3: abundente.
5: Bravo, Roxi!
4: Hai să apuc să dau
2: apuce și Ciprian
5: să pornească. Hai că ne dezbracă Roxana, stați un pic.
2: Păi fii atent, apropo de dezbrăcat. Îmbrăcăminte asemănătoare purtată de membrii unui grup, a unei școli sau...
3: Uniformă.
5: Bravo!
2: De capul nostru. Ulei obținut din plante, folosit mai ales la gătit.
3: Ulei obținut din plante?
2: Mm-hmm.
5: Folosit la gătit. Cum mi se mai spune?
3: Untură, nu e untură. Încurcă-mă fărirea.
5: Mă, Roxana, dar lasă că iei pe ăștia 100.
2: Fii atentă. Tu ții cu ursul, mă?
5: Da, mă, țin cu Rox. A, despărțim cuvântul.
3: Okay.
5: Unt?
3: Da.
5: De...
4: Dar nu există unt de...
5: Unt de lemn.
3: Unt de lemn.
5: Da.
3: Nu știu.
5: Păi asta e unt de lemn.
4: Adică se scrie într-un cuvânt, da.
5: Le-am despărțit. Eu sunt corectă. Deci fii atentă. Unt de lemn.
4: Da, unt de biforiță, unt de...
5: Unt de lemn, bravo. Hai mă, pune acolo ca...
2: Pune-mă acolo.
5: A știut fata.
2: Plantă cu gust și miros puternic, folosită frecvent pentru condimentarea mâncărurilor.
3: Usturoi.
5: Bravo.
2: Asta e. Obiect cu o parte rotundă din material impermeabil, folosit pentru a te feri de ploaie.
3: Umbrelă.
2: Și ultima întrebare... Totalitatea oamenilor privită ca specie, dar și ca parte a lumii.
3: Umanitate?
2: Asta e, tăticule!
5: Băi, Roxana!
2: Dacă nu te dădeai acolo la un de lemn, frate...
5: Era simplu, dar ai avut emoții, mă. Uite emoțiile astea le n-ai.
2: Uite, a venit, doamne, să rămână, mamă, soacră. Bine ai venit până la noi.
4: Mamă, cu ce te ocupi, Roxana, mamă?
3: Sunt director de vânzări la o firmă de tâmplărie.
5: Se simte, director.
2: Bravo! Altceva.
5: Da. Altceva.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
8: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
9: Frică.
10: Uimire.
9: Recunoștință. Iubire.
8: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl, știi că merită!
10: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Rămâi pe chit!

0: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol în apolact 350 de grame, una plus una gratis la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.

0: cu DJ Young și Olic. România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
1: Vodafone. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
3: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the music.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Mergem puțin în China, la o grădină zoologică din China, deoarece acolo și-a niște bestii cu chip de om, la niște cățeluși, ceau-ceau din astea, cum se cheamă, ceau-ceau. I-a vopsit în alb și negru, să pare că sunt urși panda. Și le-a tăiat banii la oameni, la bilete, i-a zis, bă, vreți să vede niște urși panda, dar mai mititei, da, iete ăștia sunt. Și aia făceau. Cei care s-au dus la grădina zoologică respectivă au descoperit însă rapid că urși panda erau de fapt câini, băi.
2: Vopsiți.
1: Câini, bă, umblă cu câinele vopsit chinez. Atenție, zice, nu este prima dată când o grădină zoologică chineză este acuzată că falsifică animale, bă, adică falsifică animale. Bun, am înțeles că iau o mașină din asta americanească și o fac ea 4 ore, o fac una nouă la ei. Bă, dați-mi mașină din câine, urs. În 2023, grădina zoologică din Hangzhou a negat afirmațiile că unii dintre urși nu erau oameni îmbrăcați în costume. Că era și mă acolo, bă, adică tu câine, adică ești câine lup. Mama, câine și tata lup. Aha. Dar tu ce ești? Zice, urs furnicar. Bă, vrei să-ți dau una?
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kit FM.
1: Cum decizi la ce sport să-l dai pe la mic?
2: Îl duc la rugby, Cătăline, m-am hotărât, nu?
1: Nu.
2: Nu?
1: E cel mai mult, cel mai frumos sport, dar nu să câștigă.
2: Da, da, învață să se apere, să fie cel mai voinic, așa, nu?
1: Uite, și un bodyguard la valoarea voastră.
2: A venit bărbatul meu cu o idee.
1: Ia.
2: Să-l dăm la box pe copil, zic, ce să faci? Îl duci pe copil la box, dacă avem custodie comună,
1: da.
2: Așa. Sau dacă rămâi văduv. Adică după ce mor eu, poți să-l duci unde vrei tu.
1: Dar tu unde l-ai vede?
2: Păi nu, am zis așa, să fie ceva, să se apere cumva, să împingă, să fie și el mai...
1: Și te-ai gândit la Rubi.
2: Cum ai venit,
1: la Rubi, rupe clavicula în primele două săptămâni.
2: Da, dar să repară.
1: Dar ce să mai repară?
2: Să nu-i dea în cap.
3: Corina,
2: da?
3: Un not, la după aceea basket, după aceea handball.
1: Deci not, basket și handball.
2: Am început într-adevăr cu notul și a fugit din bazin.
4: Cu apă.
2: Cu tot cu apă.
1: A luat și apă, nu mai era nimic.
2: Mă, da, pe cuvânt.
1: A plecat din bazin și a tras tuțul ăla de la
2: șicurat. Dar la Fitu, cine a decis să facă basket?
1: Asta cred.
0: Vrei mai mult?

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: O prietenă de pe Facebook, nu o cunosc personal, a rămas femeia însărcinată și a postat femeia poză cu burtică. Și au început să curgă, nu-i așa, comentariile. Sănătate ție și la bebeluș, vezi să dormi acum că după aia n-o să mai apuci.
3: Da.
2: Și vezi să dormi acum și că după aia n-o să mai apuci. Se repeta, cred că, nu știu, a avut vreo, să zicem, 500 de comentarii, 399 erau cu să dormi acum că după aia n-o să mai apuci. Și mi-am amintit de toate vorbele astea, mult venite, sfaturile cerute, că doamna își posese poză cu burtica, nu întrebase și ce e de făcut acum, dacă somnul s-ar fi putut reporta pe cuvântul meu, că la câte sfaturi am primit cu dormi acum, aș fi dormit până când împlinea 18 ani copilul. Dar nu se poate reporta. Deși se zice că sarcina este una dintre cele mai frumoase perioade, e pădra cu cea mai frumoasă, nu se poate dormi când ești însărcinată. Zic eu, mă rog, eu să zicem că am fost un caz mai nefericit, dar nu poți să te întorci pe o parte pe alta, foarte bine, nu poți să dormi pe burtă. Oricum, femeile au probleme dinainte să vină bebelușul cu somnul. Am mai primit comentarii de genul să nu te uiți, mămica, la căței, că este copilul urât.
4: Păros?
2: Nu, urât.
4: Curițelii mari?
2: Urât, da.
4: Și să nu te uiți la piersii sau aia, că iese cu pufa, cu pete, așa, cu pete.
2: Da,
4: să nu furi o cireașă.
2: Da.
4: Dacă vezi un om urât pe stradă, să-l scuipi.
2: Să-l scuipi omul, da. Nu, să nu faceți asta, că ajungeți la poliție.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Traficul te cam irită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală în răceală și gripă cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
5: 2%.
4: Și acum?
5: 4%.
4: Vedeți dublu.
5: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
4: Mai citim un rând?
5: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
6: Yay! Încă o prietenă se mărită.
7: Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
6: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Creamy Sauce îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
8: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
9: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
10: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
11: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
12: Rămâi pe Kiss FM.
13: Urmează

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută! Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu. Rapid.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour!

0: DJ Young și Olic.
1: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.

0: Mare cu pupii. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi

0: KISS în weekend la KISS FM.
1: Mergem puțin până în Norvegia. Acolo unde cetățeanul norvegian normal Klaus Jørstad avea o accidentare mai veche, o durere la genunchi. Pentru că nu putea să facă duș în poziția normală,
2: ridicat,
1: stând în picioare, ați mai văzut, mai ales bătrânii sau cei care au probleme, se duc să-și ia un scăunel,
2: un taburet
1: făcut dintr-un material inoxidabil, neruginifer, și să-și facă omul duș. Uitându-se el în zare, a găsit de la frații într-o suedești, nordici ei,
2: da,
1: un taburete. Taburete pe nume Marius. Așa taburetele se cheamă la el, taburetele Marius. De la acel magazin, nu dăm nume format din 4 cifre cu litere mari. Nedându-ți seama că acel taburet este prevăzut cu, și putem să numărăm aici, sunt vreo 6 găurele, dă-ți iese, așa, cu găurele, omul s-a dus în duș cu el, a dat drumul la duș, așezându-se pe acel taburet. Da. Cum se așează, cum face orice om de omenie, despuiat.
2: Da.
1: Din cauza durerii pe care o avea în genunche, o bobiță,
2: I-a alunecat
1: printr-o găurică de la taburet. Nu mai râdeți că Lucii Picătu ar trebui să nu râd, doar Corina poate să râd. Intrându-i bobița în găoacea de la taburet și fiind foarte cald, pare o știre...
2: Să spunem ușorul de prepeliță.
1: Ușorul de prepeliță s-a făcut de curcan din cauza apei calde. I s-a diluat.
3: I s-a dilatat.
1: În momentul în care i s-a dilatat, nu a mai putut să se ridice omul să se șteargă. Când s-a ridicat să se șteargă cu prosopul, a simțit o durere mai mare.
2: S-a ridicat cu tot un taburet.
1: El, în loc să se potolească, să-și vadă de durerea, nu-i așa, s-a apucat să intre pe pagina de Facebook a respectivului magazin de mobilărie.
2: Care se numește Făți-o cu mâna ta.
1: Făți-o cu mâna ta.
2: Da.
1: Și a zis că a descris cu lux detaliile. Le-a intrat bobița în găoacea voastră, în cauza căldurii n-a mai pus să scot, a plecat cu scaunul atârnând pe casă, lovea pe toate lucrurile. 13.500 de share-uri și 6.300 de comentarii am primit.
2: Da.
1: El răspunzând cu durere.
0: Deschis în weekend.

0: Dă-te jos, voinicule!
1: M-aș da, dar nu mai pot, măria ta.
0: O să dea calul, nu tu.
1: Da, o să pună calul, patru lămbi.
2: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Cum se împacă oamenii căsătoriți după ce se ceartă?
3: Despre ai asta soluția pentru noi?
2: Nu. Mergeam de una zi pe stradă cu soțul meu și de la depărtare văd o, cum zic băieții, o bunăciune, mă. Eu îi zic să-l testez. Zic, avea nasul cam mare la fața aia micuță pe care o avea, zic eu, știi, așa, acră, știi? La care el zice, care față? Și ne-am certat, așa, mai mult în sictir, în scârbă ne-am certat. A doua zi, na, trebuia să vorbim, că, na, să ducem copilul la grădiniță, să-i dăm să mănânce, să vedem ce facem azi, în sfârșit. A și răcit un pic și zice, auzi, avem și noi niște pastile prin casă? Și eu îi zic, care față? Zice, vezi că plec, închis tu ușa? Și eu îi zic, care față?
4: Chinochinat fără de vin.
2: Da, așa l-am ținut cu care față toată ziua. Foarte complicat când ești căsătorit așa, să te împaci după o ceartă, că nici cearta nu mai e din aia cu pasiune, nici împăcatul nu mai e cu pasiune și trebuie cumva să o iei din loc, știi?
4: Da.
2: Cum începe discuția?
3: Eu îi torn apă sub mașina de spălat și îi spun că s-a stricat.
2: Bă, e foarte bună, da. Mi place, inteligentă, pe genul ai nevoie de mine acum, nu? El, el, da.
4: Cristi are mesajul cel mai frumos din ultimul an. Dacă un bărbat are ochi pentru altă femeie, el nu mai are nevoie de acel ochi.
2: Doamne, așa, Ramona din Brașov zice, ți-am jurat credință, nu orbire.
4: Împăcarea după o ceartă între soți vine de la sine. Ca și cum nu s-a întâmplat nimic.
3: Dar ea a avut dreptate.
2: Mereu.
0: Deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
7: We are surrounded by sharks.
6: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
8: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
9: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
10: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
11: Continuați înainte!
10: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
12: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
13: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
15: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
17: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
16: Dar eu vreau acum.
17: Îți face, tati, la asta vechi.
16: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electrofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: Viața bate câmpii.
18: Domnule președinte,
19: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
15: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
20: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
2: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
1: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
2: Intră pe alezi.ro.
3: Kiss FM prezintă GPEC Summit,
4: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
3: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
4: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS
3: și primești 20 de euro reducere la înscriere.
5: Sunt DJ Young
6: și eu sunt Olix.
7: KISS

0: DJ Young și Olic.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
2: Vodafone. Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Back to the hits.

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Cum vă faceți voi viața mai frumoasă? Sau ce ar trebui să face sau să facă alții pentru voi să fie viața mai frumoasă?
3: Voi pentru voi, mă, cum a zis domnul Snoop. I thank myself.
2: Eu mă bucur pe mine că reușesc să fac lucruri pentru mine, să desenez, să citesc, să dansez. Orice e pentru mine, apropo de fă-ți viața mai frumoasă.
4: Pentru râsul nostru de dimineață sunteți voi răspunzători. Pentru asta vă mulțumim. Vă pup, Cătălin din UK.
2: Frumos.
5: Noi
3: te
5: mulțumim. Pupăm,
3: măi oameni, ce mâncați de aveți atâta chef de lucru? Eu abia țin ochii deschiși și găinile mele dor la ora asta, nici iarba nu crește. Tanții, salut din Beluno, Iulian.
2: Tanti, salut!
3: Mă, scrieți, mă, limba română, mă! Tanti, salut!
2: Când plec dimineața la serviciu, mă ascult nepotul.
6: Dacă auzi...
3: Mie putea să-mi facă viața mai frumoasă un milionar italian în vârstă de 96 de ani cu o vilă pe malul lacului Como, dar eu m-am măritat în dragoste. Cum zic mamaile alea din piață, nu e mămică chilul de roșii scump, te-ai măritat tu prost.
6: Da.
0: Începe o nouă săptămână cu vitamina 3C. Mâine de la 7.

0: bună ziua, bună seara. Dar nici nu contează ce e, important e să fie bună împreună până la ora 1. Ceea ce e frumos, e duminică. Mai avem o zi de weekend, o luăm ușor. Da, că până la urmă de mână vine luni. Am înțeles că se strică și vremea. Ne bucurăm de ziua de astăzi și dăm start și mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Vreau să știu toate lucrurile astea. Imediat Libianca, People, pentru că unde ești tu e Kiss FM. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
10: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
11: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

Inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@rondnaiv.ro. La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.

0: 23 octombrie. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
3: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
2: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată. Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
4: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
5: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
6: Wow, ăsta e bullying.
7: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
8: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
7: Mai multă competiție.
9: Mai puțin echilibru emoțional.
7: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
10: Nu și de HR.
11: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
12: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
13: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.

cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: Mero fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,39 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon, începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
2: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
3: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
4: 2%.
3: Și acum?
4: 4%.
3: Vedeți dublu.
4: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
3: Mai citim un rând?
4: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
5: Vremea se schimbă, se schimbă. Sailune, conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sailune Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailune include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailune, conduci în siguranță tot timpul anului.
6: Din 2

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia învăța să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi-Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi-Easy. Noapte bună, copii!
4: Kiss FM.

0: social media. Veronova Mirage.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.

0: DJ Young și Olic.
1: Ești de neoprit.
2: Doar tu,
1: 21 de kilometri și un singur obiectiv:
2: să-ți depășești propria limită.
1: Fiecare pas te duce mai aproape. Fiecare kilometru te apropie de finish.
2: Aleargă cursa de 21 de kilometri autonom
1: pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026. Recordul tău
2: se scrie pe traseu
1: și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
2: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
1: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Autonom.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Back to the hits.

Începem cu mesaje pe WhatsApp 0722206020. Uite, suntem salutați. Ia să vedem, Iulian, mulțumim mult de tot. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Toate mesajele sunt binevenite. Ne întoarcem un pic în timp cu piesa asta, Oliver Twist. Citim mesaje, ne bucurăm de muzică și revenim.

Swim la Kiss FM, 10 și 51 de minute, împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Unde ești tu, e Kiss FM. Și a venit mai devreme un mesaj din Londra. Bună dimineața, la 11 ora României alerg semi-maraton în Londra, Royal Park Half Marathon, și o să rulez cu Kiss FM, aștept numai muzică motivațională. Păi nu ne ocupăm noi de asta. Mai ales că mă uit pe geam, mai e maraton în București, se aleargă puternic. Am mers de la mașină până sus la birou. Am început să gâfi, dar asta e altă discuție. Eram și pe stomacul gol în apărarea mea. 0722 20 60 20. Unde ești tu? E Kiss FM. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Citim și ascultăm absolut toate mesajele. Sandra James, Ryan Marciano, I Wonder, chiar acum.

0: Story la Kiss FM. Tot împreună suntem, tot pe WhatsApp 0722206020. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Salutare, salutare.
0: Bună ziua, bună ziua.
1: Sunt Bistrița și mă bucur foarte mult că ne faceți drumurile mai plăcute.
0: Mulțumim.
1: Mulțumim pentru muzica asta frumoasă.
0: Și noi pupici. Mulțumim. Ia să vedem, pupici. Florian din Râmnui cu Vâlcea. Eu calc, vă ascult cu drag în fiecare zi și acasă și la servici. Vă pup, sunteți numărul 1. Mulțumim mult de tot. Uite, și din județul Mehedinți, Roxana. Mulțumim mult de tot. 0722 20 60 20. E simplu, aștept mesajele voastre, le citim pe toate, ne bucurăm de muzică și revenim.

0: 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp pe care așteptăm mesaje. Ia să vedem poze. Ia uite grătar aici a plecat. Doamne, ce frumos. Bună ziua radioului numărul 1 din România. Mă numesc Marius Maluda din Măgure în Prahova și aș dori să dedic o melodie mamei soacre, femeie de nota 1000. La mulți ani, sărbătoare mare, vă pupăm. Sunteți super tari, felicitări. Vă ascult din Albenga, Italia, la cafeluță. Mateo. O fi rău. Foarte frumos. Pentru orice activitate, playlistul de la Kiss FM e alături de tine. Imediat DJ Gocea, Jason Derulo, Michico. Stați cu noi.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
3: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
4: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
6: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
7: 2%.
6: Și acum?
7: 4%.
6: Vedeți dublu.
7: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
6: Mai citim un rând?
7: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
10: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
11: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
10: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach, care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Rămâi pe Kiss FM.

31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: muzici electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
2: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Rochia de banchet, ce slabă eram. Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
4: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
3: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
4: Le facem de colecție.
5: It's not goodbye, it's wear not last.
3: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
7: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
8: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

FM, 11 și 32 de minute, tot împreună, tot pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Unde ești tu? E Kiss FM, bună dimineața Kiss FM, bună dimineața, bună dimineața. Adrian din Vâlcea, vă ascult din Germania, de la granița cu Olanda. Sunteți numărul 1, uite și un mesaj pentru Bianca, ai un loc special în inima mea. Ce

0: Andra, anotim, stați cu noi.
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
1: Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm.
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat.
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
2: Kiss for Kids.
3: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
6: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva! Crăciunul ne aduce împreună la Diva!
7: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
8: Cine e la promoție?
7: Bromelaina! Ananasul conține bromelaina și costă doar 9 lei 99 bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Vremea se schimbă, se schimbă. Cu Sailun conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun conduci în siguranță tot timpul anului.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: Autorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: 3, 2, 1, 2!
2: Acum ești de neoprit. Doar tu și 42 de kilometri în față.
3: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
2: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
3: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
2: Eveniment organizat de Running Bucharest, partener tehnic Under Armour.
4: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
5: Casă de Crăciun.
4: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.

0: Rece, Young și Olic.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: împreună. 0722 20 60 20. Salut Kiss FM, vă ascult din Italia, zi frumoasă tuturor. Costel, Mihaela, te iubesc, e? Ceva frumos, romantic.
1: Bună dimineața, eu sunt Maria, vă ascult.
0: Bună Maria.
1: Pupiți.
0: Mulțumim mult de tot, te pupăm, să fii cu minte. Bună dimineața din Bologna, vă salută Gelu, sunteți numărul 1. Tot respectul Gelu, mulțumim mult de tot. Hai să fie cu muzică, Sicko Toi Minelli, I Did.

spre București. Uite, suntem ascultați și din Austria la job, spor la bani, asta zic, spor la bani, băieți. Alina din Belgia, acasă cu munca, ca de obicei, niciodată nu se termină la fel ca muzica bună de la Kiss. Adina, mulțumim, Vescan, absența ta.

0: vezi bine?
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma.

0: www.radioplusfm.ro. Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Și totuși există iubire.
3: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe getin.ro.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205 pe 55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debita Frigo 2 185 pe 65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Rămâi pe chită.

0: intră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.
3: Sala Palatului acasă.
2: Ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
0: Maria Boba și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
10: Tu ce planuri ai vineri seara? Hai de la alergarea care se termină cu party.
11: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
10: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
11: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
10: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
11: powered by Kaufland.
10: O alergare în ritmul Kiss FM.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: Back to the hit.
14: Vântul bate-n framuri de atingeri reci.

0: Dai la Kiss FM, tot pe WhatsApp suntem 0722 20 60 20. Salutare Constantin din Bologna. Eu acum plec cu bicicleta 100 de kilometri, forța Kiss FM și muzică bună în continuare. Ciao, tot respectul, drum bun. O duminică frumoasă tuturor de la Târgoviște. Se aude doar Kiss FM, mulțumim pentru muzica bună. Cristina, mulțumim mult de tot pentru mesaje și dacă nu apuc să le citesc, să știți, primesc mesaje oricând pe Instagram NexuQ, îmi scrieți acolo și vă răspund cu cel mai mare drag. Până atunci ne bucurăm de muzică, Ina, apa duc pentru voi. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
4: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
3: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
6: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: 73 de lei. Doar la KFC.
1: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
2: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușuma terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbuz de zmeur.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
5: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
1: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying. După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
3: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
2: Mai multă competiție, mai puțin echilibru emoțional. Team Building 2, din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de Hasher.
4: Marian Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Aș vrea să stau cu tine
6: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol în apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
8: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Sunt DJ Young
13: și eu sunt Olix.
14: Kiss FM.
15: Kiss FM.
16: Cu DJ Young și Olix.
17: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
18: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
19: Back to the hits!

Ion la Kiss FM, dar precum orice chestie mișto, se mai și termină la un moment dat. Mi-a luat revedere de la voi, ne auzim săptămâna viitoare, tot așa, sâmbătă și duminică, de la 10 la 1, unde ești tu, e Kiss FM. De mâine reîncepe Kiss for Kiss, mai multe detalii și înscrieri pe kissfm.ro. Puteți câștiga 200 de euro sau mai mult, de ce nu? Vă las pe mâini bune! Top 40 Kiss and Dance. Da, să fie cu muzică de dance, toate nebunile. Guess who, Smiley, totul pe nimic. Pe final de program vă pup nelimitat pe săptămâna viitoare. Pa, pa!

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
0: Bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu și da, este timpul pentru o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance. Urmează 3 ore pline cu piese dance și remixuri, iar azi pe locul 40, în coborâre o poziție, îi avem pe Sofian Zau și Robert Miles cu Utia.

Între timp am ascultat deja la Kiss FM piesa de pe locul 38 aici în Top 40 Kiss and Dance, Shimza și Kasango cu Fire Fire, iar un loc mai sus pe 37 în staționare acum Never Doll cu Upside Down.

0: Alok, Faithless și Sam Harper. Am ascultat Club Bizarre, piesă în coborâre o poziție, mai exact de pe 35 pe 36. Și imediat urcăm pe locul 35 pentru Bob Sinclair și Kaiza. I Can Wait.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,39 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Încă o prietenă se mărită. Dar încă o nuntă pe lângă celelalte trei nu era în plan. Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Creamy Sauce îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
6: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile Cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
7: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă: dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
8: Ai 25% reducere la produsele selectate Hero și Pearl Drops până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: În octombrie, scrisoarea de la Hogwarts vine în fiecare sâmbătă la AXN. Întoarce-te acolo unde a început magia și urmărește povestea lui Harry Potter, de la prima călătorie spre Hogwarts până la turnirul celor trei vrăjitori. 4 filme, 4 aventuri, o lume în care merită să te întorci iar și iar. În fiecare sâmbătă, de la 9 seara, intră din nou în lumea Harry Potter, doar pe AXN.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
10: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi app și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: În octombrie, scrisoarea de la Hogwarts vine în fiecare sâmbătă la AXN. Întoarce-te acolo unde a început magia și urmărește povestea lui Harry Potter. De la prima călătorie spre Hogwarts până la turnirul celor trei vrăjitori. 4 filme, 4 aventuri, o lume în care merită să te întorci iar și iar. În fiecare sâmbătă, de la 9 seara, intră din nou în lumea Harry Potter. Doar pe AXN.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Și-aș vrea să stau cu tine
1: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune.
4: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
7: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
8: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Back to the hits.
11: Kiss FM presents the number one dance chart. Dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
12: Let's get to it.

Meduza și Andy Camamil, Don't Wanna Go Home Tonight, locul 34, săptămâna aceasta la Kiss FM, în Top 40 Kiss and Dance, iar acum urmează propunerea pentru ediția din săptămâna viitoare. Avem aici Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot to Be Friends.

0: Jonas Blue și Salif Keita și varianta 2026 a hitului Madan coboară 3 poziții. Azi am ascultat piesa de pe locul 33 și imediat mă întorc la voi cu locul 32, ocupat azi de Gordo, Loco Loco Contigo.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
6: 2%.
5: Și acum?
6: 4%.
5: Vedeți dublu.
6: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
5: Mai citim un rând?
6: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Cenaclul Flacăra revine la sala Palatului pe 27 februarie.
9: Român, român.
8: Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe ghetin.ro.
10: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Hey, ridicăm volumul în boxe imediat cu Top 40 Kiss and Dance. Rămâi pe Kiss FM.
15: Vacanță!
16: Vacanță!
15: Vacanță!
16: Dar ce se întâmplă după?
15: Există viață și după vacanță.

0: social media. Veronova Miraj.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
1: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
3: Kiss FM prezintă GPEC Summit, evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing. Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu. Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
4: Rochia de banchet, ce slabă eram. Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
5: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
6: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
7: Le facem de colecție.
8: It's not goodbye, it's where not last.
6: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.

0: până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: În octombrie, scrisoarea de la Hogwarts vine în fiecare sâmbătă la AXN. Întoarce-te acolo unde a început magia și urmărește povestea lui Harry Potter, de la prima călătorie spre Hogwarts până la turnirul celor trei vrăjitori. 4 filme, 4 aventuri, o lume în care merită să te întorci iar și iar. În fiecare sâmbătă, de la 9 seara, intră din nou în lumea Harry Potter, doar pe AXN.

Gordo, Loco Contigo, locul 32 în Top 40 Kiss and Dance. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu. Ascultați clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Iar pe 31 avem azi Hit Fresh New Entry, un remix produs de Adrian Funk și Olix pentru M-am trezit aici, piesa cântată de Andia.

0: Ține-mă minte, varianta remixată de Pado and Belu, Motans, locul 27 în coborâre, două locuri comparativ cu săptămâna trecută, și urcăm pe 26 pentru hitul care a fost acum 7 zile new entry, A Loner, Back to Yours.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion, încă două locuri în coborâre până pe 25, iar pe 24 tot în coborâre, Queen in Puerto Rico, varianta remixată, doamnelor și domnilor, Raluca.

0: luat săptămâna aceasta locul 23 în Top 40 Kiss and Dance. Nu ne oprim, mergem pe 22 în câteva momente. Hit în staționare, New Religion de la Bebe Rexha și Faithless.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
4: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
5: Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Noi te sunăm.
3: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
4: ai câștigat.
3: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
4: Kiss for Kids.
6: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
8: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
9: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Vremea se schimbă, se schimbă. Un Sailun conduce mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun conduce în siguranță tot timpul anului.
12: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: Soundcheck, soundcheck.

0: și 3 octombrie. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ești de neoprit.
2: Doar tu și 2,5 km în față.
1: Nu trebuie să fii cel mai rapid, trebuie doar să pornești. Aleargă, ține ritmul și bucură-te de fiecare pas.
2: Înscrie-te la cursa de 2,5 km Fun

0: bucharest-marathon.com. Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de EY Romania.
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Capitano, capitano, capitano.
0: În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
3: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
4: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
3: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea

0: getin.ro.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
2: Back to the music. Kiss FM presents the number one dance chart. Dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
3: Let's get to it. Woo!

The Beat în Top 40 Kiss and Dance. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu. Iar pe locul 22 în staționare tocmai am ascultat Bebe Rexha și Fatless cu New Religion. Iar pe 21 în coborâre remixul piesei Apus de Soare, Rareș.

Sonnery James și Ryan Marciano, I Wonder, locul 19 în urcare de pe 24, Dada a ajuns în jumătatea superioară a clasamentului, iar pe 18, chiar acum, Raluca și Fady, Body on Me, In The Mix.

0: și Domino nu ajung acasă. Hitul urcare două locuri azi pe 17, din ce în ce mai sus această piesă, iar pe 16 în staționare. Imediat vine la Kiss FM Ina cu Morenito.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii.
4: Kiss for Kids.
5: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Te sunăm.
5: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
4: Câștigi sute de euro.
6: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
7: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
8: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Ai 25% reducere la articolele de față Skin 1004 și Beauty of Johnson selectate până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei!
13: Brico, puși pe treabă împreună!
14: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349

0: Domnule președinte,
1: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: tu
1: și 42 de kilometri în față.
0: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
1: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
0: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
1: Eveniment organizat de Run in Bucharest cu sprijinul Raiffeisen Bank.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
5: Casă de Crăciun.
4: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
6: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
7: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
6: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
7: Intră pe alezi.ro.
8: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Back to the hits.

Bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Ina staționează pe locul 16 cu Morenito, iar pe 15 coboară un loc, Misha Miller, o ascultăm cântând chiar acum Popcorn Song.

Mor după tine, varianta remixată, Lazy Ed și Joe, locul 13 în coborâre de pe 9. Da, este săptămâna în care acest remix iese din top 10. Urcăm pe 12, unde avem Axel Cooper și Olivia Adams, Brand New Day. All they

0: un loc mai sus comparativ cu săptămâna trecută, Merlin cu Superstar, piesă inspirată de Gemilia. Repet, azi locul 9, iar pe 8 în staționare imediat Lavinia și Ellie Oaks cu Reasons.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lun conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduci în siguranță tot timpul anului.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
6: We are surrounded by sharks.
5: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la bere la sticlă Heineken. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
14: Și-aș vrea să stau cu tine.
15: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo!

0: Kiss FM. Ești de neoprit.
1: Doar tu și 10 km în față.
0: Fiecare pas te apropie de obiectiv. Ritmul e al tău. Energia e a ta.
1: Depășește-ți limitele la cursa Vodafone de 10 km pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
0: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
1: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Vodafone, singura rețea mobilă dublu certificată.

0: PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
2: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
1: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
2: Le facem de colecție. It's not goodbye, it's wear not last.
1: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
3: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
5: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
4: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
5: Corporate Events by Naiv.
4: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
5: Contact@naiv.ro.
6: Back to the hits.

Hello, sunteți în Top 40 Kiss and Dance împreună cu Cristi Nițu și cei mai tari Party People. Lavinia și Ellie Oaks cu Reasons ocupă locul 8 în staționare. Și tot în staționare, pe cea de-a 7-a poziție avem pe Topic și Becky G. Ascultăm Sorry Papi.

0: săptămâna trecută pe locul 2, Moving to the Sun, una dintre cele mai fredonate piese din ultimele luni. Azi am ascultat hitul de pe locul 5, iar pe 4 urcăm imediat pentru Mike Posner și David Guetta, I Went Back to Ibiza.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
5: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Yay! Încă o prietenă se mărită.
7: Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
6: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Creamy Sauce îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
8: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
10: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90x90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
11: Brico. Puși pe treabă împreună!
12: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește! EMAG.
13: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debita Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Starea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: Ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carpatica.
4: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
5: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
4: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
5: Intră pe alezi.ro.
6: Aș vrea să stau cu tine
7: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
6: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Back to the hits.
10: Hey! Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

I Went Back to Ibiza, Mike Posner și David Guetta, locul 4 în coborâre de pe 3 și acum vă invit pe podium. Medalii de bronz, cum s-ar spune, pentru piesa de pe locul 3, Alina Eremia și Puia, Genul ăla, varianta remixată pentru Top 40.

Deocamdată, hai să facem ca de obicei o scurtă recapitulare înainte de a asculta piesa care este azi number one pentru a treia săptămână consecutiv, Morandi, Miss Kelly. Și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție, o zi minunată vă doresc în continuare, un weekend frumos aveți și până data viitoare, hai la mine pe Instagram, Cristi Pugnițu. Bye, bye, ciao! Number 10. Number 9. This week.

Cum ar veni, suntem la jumătatea lunii octombrie și dacă asta nu vă înmărmurește, cum mi s-a întâmplat mie, bine, știu că în matematic nu e chiar jumătatea lunii octombrie, dar ne apropiem. Suntem în al doilea weekend din octombrie, într-o lună sunt 4 săptămâni, dacă suntem în al doilea weekend, cumva suntem la jumătatea lunii. Lăsați-mă să-mi duc raționamentul meu șchiopătând până la capăt. Deci suntem la jumătatea lunii octombrie, ceea ce înseamnă că mai avem 2 luni și jumătate până la Revelion. Băi, fraților, Revelion? Păi stați așa că eu nici nu m-am prins că a început 2026 ca lumea. Dan Fințescu, sunt o duminică genială, vă doresc tuturor, rămâneți pe Kiss, începe Hai Să Weekend și, apropo de weekend din ăsta nebun, nu ajung acasă, Teo Rău și Domino pe Kiss.

0: Adevărul e că sunt mișto. Nu mă mai țin pingelele. Am zis pingele la radio. Nu mă mai țin pingelele să stau până la ora 6 dimineața de multe ori, dar și când stau îmi tihnește foarte mult. E drept că după aia am nevoie de 2 săptămâni să mă refac. Avem Spice cu Shaggy și Sean Paul, Go Down There, după o scurtă pauză pe Kiss FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește! eMAG.
4: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
5: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
6: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
5: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat. Descoperă în farmacii plasturii decongestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
3: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vremea se schimbă, se schimbă. Cum Sailun conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun conduci în siguranță tot timpul anului.

0: Aliați tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
4: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
5: Vodafone. Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
6: Back to the music.
7: Vântul bate în frame-uri de atingeri reci.

0: cine se scoală de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi! Deschis dimineața! De la 7 la 10 la Kiss FM!
1: Only for hot girl in the place!
0: Spice!
1: Them want to wind them ways!
2: Costi Forza!
1: Tell them for a dinner, ace!

Mie mi se pare că să încerci așa să te gândești, domne, oare câte inimi or fi pe lumea asta și cum o să o găsesc eu pe cea care mi se potrivește mie, jumătatea mea, cum ar veni, dacă pornești de la raționamentul ăsta, o concluzie foarte logică și la îndemână este, păi, trebuie să încerc cât mai multe, astfel încât să-mi crească șansele ca una dintre astea pe care le încerc să fie aia care mi este mie jumătate. Nu știu dacă e cea mai bună soluție. Nu știu, poate ar trebui pur și simplu să te bazezi pe intuiție. Nu știu ce să zic. Avem Gran Eror și Antonia Levitate după o scurtă pauză pe Kiss FM.

0: raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 23 de lei. Doar la KFC. Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești, un munte de gust.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrooferta și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
9: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile pe 21 și 22 noiembrie.
11: Ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu Superbule și farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
12: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Ai nevoie de mobilier? Salte!

0: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ascultă!
2: Soci pe KISS FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: KISS FM prezintă GPEC Summit,
4: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
3: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
4: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS
3: și primești 20 de euro reducere la înscriere.
5: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
6: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
7: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
6: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
7: Intră pe alezi.ro.
8: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Back to the-

I Run, piesa asta mi-aduce aminte de un prieten bun de-ai mei care în momentul în care simțea că e rost, eram adolescent și în adolescență na, e rost de bătaie, vezi doamne, cel puțin la nivel declarativ, mult mai des decât în perioada maturității. Și prietenul ăsta al meu, când simțea că era un de-asta care se dădea mai cocoș așa și l-amenința să venea aproape de el, îl privea în ochi și zicea, ce mă, vrei să mă bați? Și ăsta primea un răspuns asta, da mă, da vreau. Păi nu-ți dai seama, mă, că fug. Uite așa e și piesa asta, I Run, de la Haven și Caitlin Aragon. Avem Oare mai iubit, de la Irina Rimes și The Motans pe Kiss FM.

Nati, Natasha și Becky G, Ram Pam Pam. Putea să fie și Mineli aici, că da, are și ea Ram Pam Pamul ei, că fiecare pasăre pe Ram Pam Pamul ei cântă cum ar veni. Am trecut ora 5 după amiaza, Dan Fințescu sunt, sunteți pe Kiss FM la Hai Să Weekend și avem noua piesă Carla's Dreams. În sfârșit, băi nene, pauza s-a încheiat. Bine ai revenit, Carla's Dreams, mai e pe Kiss FM, auzită de altfel în premieră la radio, acolo unde Carla's Dreams de altfel a și devenit faimos în România și nu.

Miley Cyrus, Survivor, ele n-au supraviețuit, adică nu mă înțelegeți greșit, Doamne ferește, nu, grupul, ele ca trupă n-au supraviețuit, au avut cariere solo, Beyoncé o duce foarte bine mai departe, dar na, asta e soarta, se pare, la boy bands și girl bands, au așa un succes fulminant, după care puf, dispar și niște foști membri ai trupei au carieră mai departe, alții iaca nu. Bun, ne mutăm către soare după o scurtă pauză cu Ugel și Melangel pe Kiss FM.

0: pupic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la bere la sticlă Heineken. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
5: We are surrounded by sharks.
4: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
6: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva! Crăciunul ne aduce împreună la Diva!
7: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
10: În loc să doarmă stă în pat, cu năsucul înfundat, cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
11: Vremea se schimbă, se schimbă. Cum Sailune conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sailune Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailune include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailune conduci în siguranță tot timpul anului.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
5: Uită de mai durează o lună.
4: În București, viitorul locuințelor a sosit.
5: La Rheinz Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
4: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
5: Vino să vezi cu ochii tăi la Rheinz Cube, în Suglui, lângă Craiova.
4: Sună acum la 0724 007 006.
6: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
7: Vodafone.
8: To the hits.

0: genul ăla de la Alina Eremia și Puia pe Kiss FM. Mie mi se pare că alăturarea asta de voci trebuia să se întâmple de foarte multă vreme și mi se pare că postura asta, nu știu cum să zic, poziționarea asta a Alinei într-un rol mai jucăuș, că nu-mi venea cum să zic, da, într-un rol mai jucăuș și se potrivește excelent și m-aș bucura să văd că ține partea asta de joacă, de plăcere, de pur și simplu joie de vivre, cum zice japonezul. Da, ar trebui să țină Alina de treaba asta. Avem o scurtă pauză de luat împreună, după care o să aflăm un adevăr care ne șochează. Buzele nu mint, zic A Boogie with the Hoodie.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debita Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
3: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
4: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
5: Wow, ăsta e bullying.
6: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
7: De data asta, peste graniță.
8: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
6: Mai multă competiție.
7: Mai puțin echilibru emoțional.
6: Team Building 2.
7: Din 5 octombrie, doar la cinema.
6: Recomandat de Kiss FM.
9: Nu și de HR.
10: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Yay! Încă o prietenă se mărită.
13: Dar încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
12: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Crimisos, partener de economii.
13: Creier!
12: Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Crimisos îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
14: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
15: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
16: Brico, puși pe treabă împreună!
17: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat. Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia învăța să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
18: Rămâi pe Kiss FM!

0: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Îmbunătățește-ți somnul cu JISC. Descoperă saltele, perne și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva! Crăciunul ne aduce împreună la Diva!
0: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.

0: DJ Young și Olic.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
2: Vodafone. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Back to the hit.

Same old story, Sonny Tennet. Băi, dacă cum cântă omul ăsta, mă iertați, dar eu mai rar așa ceva. Adică, vai de capul meu ce voce. Da, same old story, dar very, very big voice, cum ar zice japonezul, că am zis mai devreme. Dar nu știu ce am cu japonezul astăzi. Toată lumea vorbește, orice limbă vorbește, vorbește japoneză. În această duminică, gata, am decretat. Rosalind cu Snap pe Kiss FM. Evident, piesă în japoneză, ce am zis.

Shimza Arco și Casango pe Kiss FM, Fire Fire. Dar nu înțeleg de ce n-ajungea un singur fire la titlul piesei astea, dar nici nu mai contează. Noi îi dăm cu bună seara. Dan Fințescu sunt, sunteți pe Kiss FM la Hai Să Weekend și în momentul ăsta tot ce pot să fac este să vă doresc o seară bună și să aveți un weekend genial, vorba tiriștilor de pe stații, atâta cât a mai rămas din el coleguții. Body on me, Raluca și Fady pe Kiss FM.

decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

Gims și Maluma, Ola Seniorita. Și în continuare avem piesa nouă în playlistul nostru de la Vescan și Bianca Mareș, Absența Ta se numește ea. Vescan, care a descoperit că poporul român este un popor care iubește muzica tristă și are și rapul niște nuanțe de tristețe din când în când, pe care Vescan le exploatează cu foarte mult talent. Felicitări pentru tot ce ai realizat și pentru cariera strălucită de artist de radio. Mai rar așa rapper cu o carieră de radio cu atâtea hituri. Așadar, Absența Ta pe Kiss FM.

mor după tine, zice Lazy Ed, zice și Joe împreună cu el, foarte multă joacă în piesa asta, foarte multă joacă și eu cred că din colaborarea asta și din colaborarea dintre Lazy Ed și Mario Fresh, că na, pentru mine așa o să zic tot timpul, acum e Mario doar, dar dintre Mario, Lazy Ed și Joe ar putea să iasă niște super, super piese. Dar mă rog, o să vedem ce ne rezervă viitorul, eu nu m-am zis așa, am aruncat o chestie în eter, domnule. Opale, opala, Fly Project, Mateo și Ada Petcu pe Kiss FM.

0: Miss Cali, Hallelujah, e piesa după care mi-au la revedere de la voi, Dan Fințescu sunt. Weekendul viitor nu ne auzim pentru că plec împreună cu trupa Alexandra Căpitănescu în turneu prin Europa. Încercăm și noi, băi nene, cu rock-ul românesc să facem niște lucruri. Sperăm să ne și iasă, vă țin la curent dacă se poate, dar ne vom auzi peste două săptămâni cu vești. Până un alta, după șapte fix, începe hit, hit, nu, ăla-i sâmbăta, scuzați, e doar Marian Boba fără hit, hit in the mix. Marian Boba însă care cu energia lui va compensa toată atmosfera de party de care s-ar putea sau s-ar putea să nu aveți nevoie într-o duminică seara. Bun, până ne auzim din nou, fiți cât de cuminți vreți voi și, hei, da, rămâneți pe Kiss. Haide, bye!
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
3: Kiss for Kids!
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm!
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat!
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
2: Kiss for Kids!
4: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Coca-Cola sau Fanta 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
5: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Wix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Wix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
8: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
9: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
10: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la opțaj de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primești o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
11: Brico. Puși pe treabă împreună!
12: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
13: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu Abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
14: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
15: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Vacanță!
16: Vacanță!
3: Vacanță!
17: Dar ce se întâmplă după?
3: Există viață și după

0: social media. Veronova Mirage.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Back to the

Imagine Dragons și Thunder la Kiss FM și salutare, bine te-am găsit, Marian Boba sunt eu, încă o seară de weekend petrecem împreună, încă o seară de duminică aici cu tine. În studioul Kiss FM voi fi până la ora 22, îți aduc multe hituri, imediat o să dăm și start dedicațiilor și bineînțeles povești frumoase de aici, de la Kiss FM. Începem cu Minelli, Full Option, salutare, bine te-am găsit.

Florian Rus și Holy Molly, atâtea inimi la Kiss FM. Toate inimile bat pentru Kiss FM. Vă mulțumim din suflet pentru asta. Încă o dată cel mai ascultat post de radio din România. Vă mulțumim și personal vă mulțumesc pentru toate seriile de weekend pe care ați ales și alegeți să le petreceți alături de mine. Din momentul ăsta dăm start mesajelor, dăm start dedicațiilor acolo pe WhatsApp. E foarte simplu, mesaj text sau mesaj vocal pe WhatsApp 0722 20 60 20. Nicole Sherry, piesă nouă, colaborare tare interesantă împreună cu Grasul XXL, Habar n-ai tu, la Kiss.

0: Dua Lipa și Houdini la Kiss FM și hai să aruncăm așa o prima privire pe mesajele ce au venit aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ne salută Marian din Mers în mașină împreună cu echipa, Claudiu și Nicu, voi ne faceți traficul mai ușor. Te salutăm și vă dorim să aveți trafic plăcut. Salutare, salutare din Mangalia, ne salută Dorina, te salutăm și noi. Hello din Buzău, Kiss FM este preferatul meu, numărul 1, ca el nu mai e niciunul. Bobiță, te salutăm, Kiss FM e poezie, îți mulțumim din suflet pentru mesajul tău. Salutare, sunt Cristina, vreau și eu una dedicat pentru soțul meu, pentru Costi. Cristina și Costi, salutările noastre de aici din studio și stai așa că avem și o voce aici, ia.
1: Hello Kiss FM. Mă bucur pentru că vă aud. Eu sunt Diana și eu mă iubesc părinții așa de mult și vă pup. Vă iubesc și pe voi, da. Sigur ca să nu mai uit. Cius, vă iubesc enorm.
0: Te iubim, mulțumim din suflet pentru mesajul tău. A fost foarte, foarte dulce. Mai așteptăm să ne mai trimiți mesaje. Uite, am zis noi că vrem să auzim și vocile voastre. Și uite cu ce voce frumoasă începem citirea mesajelor. 0722 20 60 20. Mesaj text sau exact cum ne-a trimis Diana cea micuță, mesaj vocal. Pentru că tare mult ne plac vocile voastre. Fade acum la Kiss.

0: pupic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro. I just love you.

și Moving to the Sun la Kiss FM. Au încercat săptămâna trecută, doamne, cât ne-am chinuit aici în matinal să dăm banii. N-am reușit, dar în schimb a reușit Nico, a dat vineri 1600 de euro. Felicitări câștigătoarei, felicitări Nico pentru performanța asta tare frumoasă. La Kiss for Kiss, spotul luni dimineață, adică în doar câteva ore, este de 200 de euro. Ce trebuie să faci? Dacă nu te-ai înscris încă, e foarte simplu, te poți înscrie din aplicația Kiss FM sau direct de pe site kissfm.ro. După ce te-ai înscris, ascultă Kiss FM, prinde piesele cu pupic, nu de alta, dar nu știi când te sunăm și în momentul în care te-am sunat, trebuie să ne spui ultima piesă cu pupic difuzată pe Kiss FM și uite așa poți câștiga mâine

0: nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva. Crăciunul ne aduce împreună la Diva.
2: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea

0: pe getin.ro.
1: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
3: Brico. Puși pe treabă împreună.
4: Viața bate câmpii.
5: Domnule președinte,
6: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
7: Divertis, Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
8: Râs, de ce existi?
9: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
11: Vodafone.
12: Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
13: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
12: Bilete exclusiv pe getin.ro.
14: Ai nevoie de mobilier?

0: Regisc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Kiss FM prezintă GPEC Summit,
3: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
2: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
3: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS
2: și primești 20 de euro reducere la înscriere.
4: Tu ce planuri ai vineri seară?
5: Hai de la alergarea care se termină cu party.
6: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
5: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
6: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
5: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
6: powered by Kaufland.
5: O alergare în ritmul Kiss FM.
7: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează de acum pe el-studio.ro.
8: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: Back to the hits.

Trial Breath de la Kiss FM și am imediat pentru tine Jennifer Lopez, J-Lo împreună cu David Guetta, Save Me Tonight. Parcă mai ieri era vara lui 2025, atunci când Jennifer Lopez a venit și a cântat în București, în Piața Constituției, mare concert, o mulțime de oameni, cred că au fost, nu mai știu exact cifra oficială, dar sigur au fost peste 60.000 de oameni în Piața Constituției la un concert Jennifer Lopez pe care nu cred că o să-l mai vedem de mă prea curând, da. Jennifer Lopez vine chiar acum, iar pe tine nu uita că te aștept cu mesaje acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Imediat le dăm citire, le dăm ascultare.

0: Gran Error și Antonia la Kiss FM și hai să mai vedem ce mesaje au venit aici. WhatsApp 0722 20 60 20. Se lucrează în tura de noapte în seara asta. Salutare în Bruxelles la Marian, te salutăm. Hello, dacă vreți și dacă puteți să-i urați la mulți ani soțului meu, păi cum să nu putem? Fica Emma, soția Irina, la mulți ani pentru Manuel, să ai parte doar de lucruri frumoase în viața ta, domnule. Salutare și din Hunedoara de la Cristian. Salutare, Cristi, salutare pentru toți cei care ne ascultă din Hunedoara în momentul ăsta.
1: Bună seara și Beniamin, așteaptă o melodie, eu vara nu dorm. Se pare că în seara asta ascultăm tot pe engleză.
0: Te salutăm, Beniamin, salutare, vara nu dorm, nu mai e vară, dar vedem, dormim, nu dormim, vedem cum facem toamna asta. Te salutăm, să ai parte de o seară frumoasă, de o săptămână ce vine absolut minunată. Acum Metro Games, era pregătită piesa asta și Migena. Kiss FM.

0: Noaptea.
1: Hey, ai cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la deschis dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: So delicious. Talk to me.
1: Asculți Kiss FM, cel mai ascultat post de radio din România. Ție îți mulțumesc pentru asta, îți mulțumesc că m-ai ales încă o dată într-o seară de weekend, ultima din această săptămână, practic. Începem weekendul împreună vineri seară și îl terminăm împreună, uite, acum. Mai avem cât o oră jumătate, maxim două din weekendul ăsta. Dar să știi că ce se întâmplă aici la Hit Hit in the Mix, vineri și sâmbătă, poți să reasculți oricând și de oriunde. E foarte simplu, pentru că podcasturile Hit Hit in the Mix sunt actualizate la zi și le găsiți fie pe Mixcloud Kiss FM România, fie pe kissfm.ro/hhm sau, dacă vrei, intră în secțiunea de podcasturi de pe site, găsești acolo printre altele, printre multe altele, și Hit Hit in the Mix.

Sud-Est și Andra, un sărut cât o viață la Kiss FM. Foarte drăguț că s-au gândit să colaboreze din nou după Jumătatea mea mai bună și a ieșit o piesă ce merită ascultată, da? Un sărut cât o viață la Kiss FM. Și dacă ți-am spus despre reveniri, ei, Carlos revine. Carlos Dreams a lansat săptămâna trecută o nouă piesă, Mai E se numește, iar marți dimineață vor fi aici în studio Kiss FM și vor cânta piesa live, da? Marți, la Deschis dimineața, Carlos Dreams, live, Mai E. Bineînțeles că se aude pe Kiss FM și se poate revedea pe canalul de YouTube Kiss FM România.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul!
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
2: Kiss for Kids!
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm!
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat!
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
1: Kiss for Kids!
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
9: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Vacanță!
11: Vacanță!
10: Vacanță!
11: Dar ce se întâmplă după?
10: Există viață și după vacanță!

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
2: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
1: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
3: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
4: 3, 2, 1, 2!
5: 42 de kilometri, o singură echipă.
6: Fiecare preia ștafeta și duce cursa mai departe.
5: Împreună ajungeți la finish.
6: Ia-ți prietenii și înscrie-te la ștafeta E.ON pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
5: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
6: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
5: Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de E.ON.
7: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
8: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
9: Wow, ăsta e bullying.
10: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
5: De data asta, peste graniță.
11: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
10: Mai multă competiție.
5: Mai puțin echilibru emoțional.
10: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
12: Nu și de HR.
2: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Mago și Ava Max la Kiss FM și uite-ne frumușel în ora cu numărul 3 din programul nostru de astăzi, ultima oră de weekend pe care o petrecem împreună. Marian Boba sunt eu, nu uita că în doar câteva ore poți câștiga 200 de euro. Kiss for Kiss se întâmplă în fiecare program aici la Kiss FM, 100 de euro pe program, ce nu se câștigă se reportează. Jucăm pe bani mulți. Vineri a noastră Nico a dat 1600 de euro. Ce trebuie tu să faci este doar să te înscrii pentru concurs și e foarte simplu, te poți înscrie din aplicația Kiss FM sau de pe kissfm.ro și după ce te-ai înscris, atenție la piesele cu pupic, pentru că te sunăm, îți dăm 10 secunde să ne spui ultima piesă cu pupic difuzată pe Kiss FM și uite așa poți să ne iei, de exemplu, mâine dimineață 200 de euro. Te aștept și cu mesaje pe WhatsApp. În 10 minute dăm citire dedicațiilor. 0722 20 60 20. Acum

Riding la Kiss FM și încă o privire aruncată pe WhatsApp-ul nostru 0722 20 60 20. Înainte de toate, să știți că vă mulțumim că ne-ați ales încă o dată și în seara asta de duminică. Salutare din Germania, vă ascultăm în drum spre casă. Salutare de la Ionuț este mesajul ăsta. Salutare acolo pentru toți cei care ne ascultă în momentul ăsta din Germania. Îi salutăm și pe cei

0: Noi suntem în mașină, ne întoarcem către casă. Andreea, să conduceți cu grijă, să ajungeți bine. Și uite, rămânem pe zonă, pentru că ne salută și Silvio din Bacău. Salutare, să ai o săptămână frumoasă. Și mulțumesc din suflet pentru mesajul și pentru gândurile tale. Ne întoarcem la hituri. Chiar acum avem DJ Goja, Jason Derulo și Melody cu Michiko la Kiss.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko,

cu piesa asta. I-a reușit. O piesă fresh, o piesă de vară, o piesă ce se poate asculta lejer toamna, iarna. Nu, n-are sezon. Piesa asta, dar a făcut foarte bine că a lansat-o încă din vară, pentru că putem să ne facem amintiri cu piesa asta și să o luăm cu noi așa pe tot parcursul anului. Alex Velea, Carnaval la Kiss FM și avem Shaggy cu Acre.

Timbaland și Morning After Dark la Kiss FM și uite că ne apropiem ușor-ușor de sfârșitul weekendului. Sper din suflet că ai avut parte de o seară de duminică reușită. Dacă încă ești în trafic, te salut, să conduci cu grijă, să ajungi bine la ai tăi. Dacă faci ultimele pregătiri pentru săptămâna ce vine, sper să ai una dintre cele mai frumoase săptămâni din acest an. Marian Boba sunt eu, nu uita de podcasturile Hit Hit in the Mix, pentru că am lucrat la ele, sunt actualizate la zi pe kissfm.ro în secțiunea de podcasturi sau pe Mixcloud Kiss FM România.

0: cu pupii. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La București, trupa Altin Gân
0: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
0: Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
5: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
4: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
3: De data asta, peste graniță.
6: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție.
3: Mai puțin echilibru emoțional.
0: Team Building 2.
3: Din 5 octombrie, doar la cinema.
0: Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
7: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
8: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
7: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai port și le transformăm prin upcycling.
8: Le facem de colecție.
9: It's not goodbye, it's wear not last.
7: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: n-am bani de bilet,
10: buchet de trandafiri,
11: dragoste de închiriat
10: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
11: pe 24 octombrie.
12: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
13: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
14: Tu ce planuri ai vineri seara? Haide la alergarea care se termină cu party.
15: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
14: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
15: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
14: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
15: powered by Kaufland.
14: O alergare în ritmul Kiss FM.
16: Un eveniment corporate nu trebuie să se simte.

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@rondnaiv.ro.
1: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva! Crăciunul ne aduce împreună la Diva!
2: Aș vrea să stau cu tine!
3: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: pupic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Aș vrea să stau cu tine
3: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
6: Acasă de Crăciun.
5: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
7: Tu ce planuri ai vineri seara? Hai de la alergarea care se termină cu party.
8: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
7: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
8: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
7: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
8: powered by Kaufland.
7: O alergare în ritmul Kiss FM.
9: Sunt DJ Young
10: și eu sunt Olix.
11: Kiss

DJ Young și Olix. Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți

0: întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce existi!
6: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Back to the hits!

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
4: Rochia de banchet, ce slabă eram. Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
5: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
4: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
5: Le facem de colecție.
6: It's not goodbye, it's where not last.
4: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
7: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
8: Și totuși există iubire.
0: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie.
9: Român, român.
0: Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului. Cenaclul Flacăra. Bilete pe getin.ro.
10: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
12: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București. Cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează de acum pe el-studio.ro.
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.
13: Sala Palatului acasă.
0: Ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
14: Back to the hits.